er vunnet, og leve er bare et knep. For i ved gårsdagen av vår kalender, en dag leves bare en eneste gang.